Pama da ba da ma pa ga ma ba ma ga re sa ni sa re sa ni sa ga ma ba da ma ga ma ba da ni sa ni sa pa ma ba da ma pa ga ma pa ma sa ma ma ma ma ma ma ma ga re sa ni sa za ga ga ga ga ma ga ma ga re sa sa pa pa pa ma ga ma ga re sa ni sa ga ma pa ga ma ba da ni sa ni sa pa ma ba re sa ni sa pa ba da ni sa pa ni sa pa.